Sista det var Siva och Lechima och Gina. Bunky till Kassina. Pardo, Pardo, Kikido, Kay. Alansia det var Siva och Lechima och Gina. Bunky till Kassina. Pardo, Pardo, Kikido, Kay.